बो वागित हुसैन की मेरी मोहब्बत सदा रहे है और सदा रहेगी। ब्लै लेकर आफ्टेम तो एनिगे एख्ते फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, यहाँ से ये सब गीत आपके लिए सेलेक्ट करके और अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से चलाया जाता है। फ्रेंड्स कप खात नीत ओम वी आल हेट लंग्स तक कैन हेट खात ओम वी इन ये लेवन क्वाम एन से एक बैनर फॉर ये एन एर ओक एख्त वास। Kent u dat? Als het leven je laat struikelen, zoenje, als het leven je laat struikelen, maak dan een mooie salto van. Dan spring je overheen en dan gaat u lekker lachen door het leven heen. En dit is ook zo mooi om te begrijpen. En dat gaat als volgt. Positieve dingen gebeuren in je leven als... Positieve dingen gebeuren in je leven als je afstand houdt van de negatieve dingen. Zo simpel is dat. Alleen moet u dat kunnen doen en kunnen onderscheiden. Waar u energie van kunt ophalen en wat er negatief is, dan laat u dat maar even gewoon achter uw rug. Positieve dingen gebeuren in je leven als je afstand houdt van de negatieve dingen. Een lach is een simpele manier om er mooier uit te zien. अगर विश्वास ना हो ना तो आईना के सामने खड़ा हो जाना, शीशा जो है स्पीकर उसके सामने खड़ा हो जाना और अपने आप को चेहरा बना कर देखना, अपना गुस्सा वाला चेहरा बना दा और अपना हंसी वाला चेहरा बनाना, अपना एक चेहरे पे एक मुस्कान धर के और चेहरे आईना पे ताकना, कौन वाला सही है। En daar kunt u ook dan het negatieve, het positieve van zien. En wat het positieve is, dan neemt u dat mee. Tujhko pukare mera pyar, nisam wagit Hussein kewa.